0: Oui, alors déjà, après le noir.
1: C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi
0: ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est
1: زدم مخابرات دیو تایر سکفار.
0: آنو کردند هم آن گر کلوا گنبزه.
1: نه نه صبر. دو عید کتاین گنبزه و زنگ.